0: خوش نازخ فشلا خراب قایل ه.
1: بودو.
0: که گه فشلادن.
1: شرالی دیدو لیوشن شمالیولی روان دیدو ه. بودو رحمت فشرانزگه.
0: بکردم بر جنگی پک. توی دنبورن برکوزان نقص. توی دنکن شکوزان نقص. دیدم گپ با.
1: بخیر شوند یخشی دپتو جو.
0: دوستم دپ.
1: شوند یخشی گپتو. تو غر.
0: ننجن نن. Тимо? Саңа тез деген кеп, әкшіге тез демек чекен де бәкірі, еліш күттен
1: кеп. Нән жәндікінен шу қиындікінен деген кеп шу
0: демек чекен. Нән жәндікінен деген қиындікінен деген кеп кеген.
1: Нұр, ел қабір берей, достық жәнөбі елламы қош елініші машины сәл көп, тосыл үш жоқ дейді. Болды, рахмет, фүчіріңізға. Яны, яңлайлы е, фүчірлани.
0: خوش جناب چرلاگه داملاق خرایمیز.
1: توجی د پانزه یخشمو من آذر بیکا بودم آنلاین باشلاب کتدم دب 14 جیگرم تو قصد کنم فشار یاللاب دیگه.
0: فوکان کوچی روان که کیفان داشتن عالدم یاللا روان دیدو ه.
1: منه یه ن فشار لانی یانلاب قرصق. آذر اخ بودن از ابدوا کم از فشار نه. لگر معلم سیزدم قرشالم از امده کب سیزده برنامه آنلاین دانگه. ماقول، ماقول دب قایب ترایلی. ابدریم کم نه آواز لختور وای که آن لختور ترایلیه.
2: ایروز یه تلویزیون خودتی رو خوابه. داره هر یه لکانوی یه لکانوی یه لکانوی یه لکانوی مالی نمبر وار.
0: رحمت.
1: بودو محمدی لینا آواز لختوره.
2: کشتاری یه لکانوی ما تلویزیون آدم وایت چیکی دوست کنم آن لختور آدم یه لکانوی سرمان.
1: بودو رحمت. زیرخانم.
0: شدیلی دیدا. بر آبرو کویشون چه آپسنوی که بر آبرو کوی آپسونی تاشلا برایل تاشلا پوشیدن. دید. یه ول خبر بره دوست دوست جنابیل رو کوشی نیاد سال ماشین که بلکه توصیش یک یلا ارالد بلو دید نور نوشوره.
1: یه نه قرصق ابدریم کنن یه نه آواز لختور که بتو آن لایل من.
2: برویم زیاد تر تر خود دیو خبره. کار بازار دیولی. کنجی دیولی خودتن. کار بایلام دیولی خود کار مامان دیولی رو.
1: معقول رحمت.

0: دقتنزی مرکزلاشتریب اپتوموبیل هایدن. یان تلفن اوینما. یول ایغزیگی کلگنده اطرافنی یخشی گوزدین. پیادلرگه یول بیرین.
1: 107.4 قطنش سنعت رادیوسی انلوغوچیلارنین سفرگه خوشال اتلانیب یوللارینین راوان بولیشینی، اویگه امان ایسن قایتیشینی امید قیلیدو.